Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

your home for community. CJMR 1320.

0: Keep it on the voice of the city. CJMR 1320.
1: More fusion, baby.
2: I'll buy.

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: Sniper.

0: Shednexus.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

This is CJMR 1320, the voice of the city.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

любиш, крізь плач промовиш, іншого люблю. Невже тікать, аж знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою?

плач промовиш, іншого люблю. Не вже тікать, а знову світом знудиш і нагадаєш про любов мою.

падає і важко нині жити. Марно там дівчата хлопців ждуть, а як хочуть заміж виходити, алоє поможе їм.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі. Доброго ранку. З вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 14 серпня 2026 року. Прах Євгена Коновальця повернувся на батьківщину через 88 років після загибелі. Цю розповідь ми почнемо піснею, яка присвячена Євгену Коновальцю.

Євген Коновалець, полковник армії Української національної республіки і перший голова організації українських націоналістів. Його зустріли з державними та військовими почестями. Після завершення церковних заходів в Україні мають провести державну церемонію перепоховання Коновальця, до якої буде долучений Володимир Зеленський, представники уряду, парламенту та військовослужбовці. Його прах перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Дату проведення церемонії поки не називають із міркувань безпеки. 11 серпня в Офісі президента України повідомили, що у Роттердамі на кладовищі Кросквейк провели ексгумацію останків полковника армії УНР і першого голови ОУН. У церемонії взяли участь заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, представники Української громади Нідерландів і Пласту, Української стрілецької громади Канади та Українського національного об'єднання Канади, а також духовенство Української греко-католицької церкви. Рішення про перепоховання ще було прийнято у липні. У документі названо його державним військовим політичним діячем і видатним борцем за незалежність України 20-го століття. Він народився 14 червня 1891 року в селі Зашків поблизу Львова. Навчався у Львівській українській академічній гімназії, згодом студіював право у Львівському університеті і ще в студентські роки долучився до українського громадського руху. В 1914-му, після початку Першої світової війни, Коновальця мобілізували до австрійської армії. Пізніше він потрапив у російський полон, а після революційних подій 1917-го втік із табору і дістався Києва. Там він став одним із організаторів січових стрільців. Він командував цим формуванням, яке стало одним із найбоєздатніших підрозділів армії УНР. Січові стрільці брали участь у боях проти більшовицьких військ, а наприкінці 1918-го Коновалець командував осадним корпусом військ УНР. Коновалець опинився в польському таборі інтернованих у Луцьку. Навесні 20-го року за дорученням Симона Петлюри він займався організацією українських військових частин із колишніх військовополонених у Чехословаччині та Італії. Після поразки українських визвольних змагань Коновалець залишився за кордоном і продовжив діяльність спрямовану на боротьбу за українську державність. У 1920 році за його участі створили Українську військову організацію. Коновалець очолив її і розбудовував мережу на українських землях і в Європі. В 1929-му на Конгресі у Відні проголосили створення Організації українських націоналістів і Євгена Коновальця обрали її головою. Саме діяльність Коновальця за кордоном привернула увагу радянських спецслужб. У 1933 році у Москві почали планувати його ліквідацію, а виконавцем операції став радянський агент Павло Судоплатов. 23 травня 1938 році він зустрівся з Коновальцем у Роттердамі і передав йому коробку цукорок із вибуховим пристроєм. Внаслідок вибуху Коновалець загинув. Йому було лише 46 років. Його поховали на кладовищі Кросвейк у Роттердамі. Могила мала статус тимчасової, оскільки передбачалося, що згодом Коновальця перепоховають в Україні. Там він залишався похованим майже 88 років. Пригадаємо, що Україна вже перепоховала на Національному військовому меморіальному кладовищі Андрія Мельника, полковника армії УНР і голову ОУН. Тоді президент Зеленський заявив, що держава працюватиме над поверненням інших діячів українського визвольного руху. Цей процес відбувається паралельно зі створенням Українського національного пантеону. Верховна Рада ухвалила закон про його створення, місця, де мають вшановувати та ховати видатних діячів, які зробили внесок у боротьбу за українську незалежність.
Власне, Коновалець є однією з таких ключових постатей. Він пройшов шлях від командира січових стрільців до засновника української військової організації і першого голови ОУН. А після поразки української революції продовжив боротьбу за державність за межами України. Хоча Євген Коновалець і не дожив до незалежної України, але сам він заклав основи визвольного руху в Україні, який продовжив свою боротьбу ще на десятиліття. Про це каже історик Андрій Стецюк. Вітаємо славного сина України на рідній землі. І як ми сьогодні згадуємо січових стрільців, то й послухаємо пісню «Повіє вітер степовий». Пісню співає оркестр почесної сварки.

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. Повертаємося до інших подій. З Росії в Україну повернули тіла 261 загиблого. Слідчі правоохоронні органи спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. У цьому поверненні, як і в кожному попередньому, беруть участь багато представників із різних організацій. Є спеціальний координаційний штаб, штаби при Службі безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Офісу уповноважених з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісті та інших структур безпеки та оборони. В координаційному штабі подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріації. Наші герої повертаються на рідну землю, повертаються до своїх рідних, щоб її гідно поховати, що було місце, що була могилка, куди приходити, віддавати їм шану і оплакувати. Слава нашим героям! Тим часом в Україні продовжується війна, Україна продовжує боронити свою землю і продовжує завдавати нищівних ударів ворогові. Так, українським військовим вдалося уразити російську радіолокаційну станцію в тимчасово окупованому Севастополі у Криму. Це далекобійна трикоординатна станція, вона призначена для виявлення і супроводу повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих і балістичних ракет. Ураження станції знижує спроможності ворога контролювати повітряний простір. Загалом оцінюють вартість цієї станції близько як 100 мільйонів доларів. Слава нашим ЗСУ! Збройні сили України уразили в російському місті Орську нафтопереробний завод, і він припинив свою роботу. Ремонт підприємства може тривати до 6 місяців. Обладнання на заводі використовують імпортне, тобто закуплене з інших країн. Тому через санкції ремонт може затягнутися надовго. Слава нашим ЗСУ! Але, на жаль, російські атаки обвалили експорт зерна з України на 75% порівняно із аналогічним періодом торік. Російські удари майже зупинили перевезення через чорноморські порти, і це в розпал жнив. З липня та на початок серпня Росія понад 70 разів атакувала українську портову інфраструктуру і 62 рази била по суднах. Через Чорне море проходить близько 90% експорту української пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику. Тим часом зерносховища заповнюються новим урожаєм. Україна очікує зібрати близько 60 мільйонів тонн зернових, а дефіцит складських потужностей, тобто не вистачає складів, може сягнути 11 мільйонів тонн.
Зерносховища майже всі заповнені, хоча наступного місяця почнуться жнива кукурудзи, а покупців на зерно немає. Усе просто зупинилося і фінанси стали, надходження вичерпались, експорту немає, каже фермер Сергій Рибалко. І ми знаємо, з яким великим ризиком наші фермери збирають цей урожай. В Румунії втретє за добу лунала тривога через повітряні цілі біля кордону з Україною. Підіймали винищувачі після того, як влада втретє за день оголосила повітряну тривогу. Російські ракети увійшли в національний повітряний простір приблизно за 3,5 кілометрів від населеного пункту Кілія-Веке, яка є на кордоні із Україною. Це сталося під час російської атаки на Одещину. На прикордонні Харківщини ситуація наближається до гуманітарної кризи. Росіяни систематично атакують енергетичну інфраструктуру, дедалі активніше застосовують дрони. Однак, попри небезпеку, тисячі людей досі відмовляються залишати свої домівки. У зоні обов'язкової евакуації наразі залишається щонайменше 3 тисячі людей. Дітей майже усіх вдалося вивезти, однак дорослі категорично відмовляються залишати свої домівки. Хтось виїжджав у 2022-му, хтось не виїжджав. Вони всі тримаються за свої будинки, пише журналіст. Ситуація погіршується не лише через можливе просування російських військ. Ще однією великою проблемою є відсутність електроенергії. Російські військові регулярно атакують лінії електропередач. А відновлення енергопостачання в умовах, коли вони постійно бомбардують, є надзвичайно ризикованим. Тому відправити ремонтну бригаду – це є фактично провести якусь окрему спецоперацію. Ситуація із логістикою є критичною. Волонтерам дедалі небезпечніше заїжджати в прикордонні населені пункти і доставляти гуманітарну допомогу великим транспортом. Це робити вже практично неможливо. Волонтери також ризикують своїм життям. З наближенням зими ситуація може стати ще складнішою. Росіяни вже систематично б'ють по критичній інфраструктурі, а відновлювати її під постійними атаками надзвичайно важко. Отже, зараз приблизно в зоні обов'язкової евакуації на кордоні Харківської області приблизно 3 тисячі людей. Японська прем'єр-міністерка Санае Такаїчі висловила невдоволення через візит Путіна на Ітуруп. Це найбільший серед Курильських островів. Такаїчі виступила на телебаченні, вона назвала абсолютно неприйнятним, що Путін приїхав на Курильські острови, і заявила, що це ранить почуття японського народу. За її словами, група островів була територією Японії історично і згідно з міжнародним правом, тому візит Путіна на острів погіршив настрої японців щодо Росії. Ми сподіваємося, що російська сторона повністю усвідомить серйозність цього питання. На це Медведєв написав: «Прем'єр-міністерка Японії може базікати що завгодно про те, що Курильські острови є історично японськими, але ця балаканина нічого не змінить. Вони були, є і залишаються російською землею. Кожен, хто цього не розуміє, зіткнеться із жахливими наслідками своєї омани». Через питання територіальної приналежності цього острова Ітурупа та ще трьох найпівденніших Курильських островів, Москва і Токіо так і не підписали офіційного мирного договору після Другої світової війни. До 1945 року Курили належали Японії, однак сьогодні перебувають під контролем Росії. Водночас японці вимагають повернути їм чотири найпівденніші острови Курил, які вважають своєю територією. Наприкінці Другої світової Радянський Союз анексував острівну групу та депортував близько 17 тисяч японських жителів. Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька повідомила, що Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет «Патріот», і це питання буде вирішено протягом найближчих днів.
Вона зазначила, що можливу передачу озброєння слід оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі. На рішення впливає нещодавній інцидент із російською ракетою, яка залетіла на території Польщі. Незважаючи на всю політичну метушню, яка була раніше, щодо того, чи правильно ми передали ракети попередній раз, сьогодні міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш більш схильний до того, щоб передати Україні, щоб така ракета була збита на території України, а не влетіла до нас. На запитання, коли може бути ухвалене рішення, вона коротко відповіла. Гадаю, це питання буде вирішено найближчими днями. Сподіваємося, що це питання вирішиться позитивно для України і Польща передасть Україні ці ракети, які надзвичайно потрібні. Британський режисер Джонатан Глейзер представить свій новий документальний фільм «Joy of Joyce» на 64-му Нью-Йоркському кінофестивалі. Частина кадрів стрічки знімали діти з України та інших країн у зонах конфліктів. Для зйомок Глейзер передав цифрові камери школярам із Лондона і запропонував їм самостійно знімати процес запису. Також режисер передав камери дітям у Агазі, Судані, Україні та Ємені, щоб вони могли зафіксувати власний досвід. Автори описують цей фільм «Joy of Joyce» як фільм, створений дітьми і для дітей. Гарна новина, що 7 скарбів Києво-Печерської лаври покажуть у музеї Великої Британії. Експозиція під назвою «Сакральні скарби із Києва» відкривається 14 вересня у музеї Вікторії та Альберта у Лондоні. Виставка буде безкоштовною. До експозиції увійдуть ікона на престольне Євангеліє у срібному окладі, дискос для Євхаристії та срібна позолочена чаша із зображенням розп'яття. Предмети створили київські майстри золотарі доби бароко. Ці експонати мають показати майстерність українських золотарів XVIII століття і розповісти про мистецьку і духовну культуру Києво-Печерської лаври. Заснована в XI столітті, лавра входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Впродовж століть вона була одним із центрів релігійного життя, освіти, мистецтва та меценатства. Виставка продовжує співпрацю між Києво-Печерською лаврою та компанією із Великої Британії, і це стосується дослідження походження двох пар срібних позолочених царських врат із лаври. Ці врата у совєтський період опинилися поза монастирем, а згодом потрапили до приватних закордонних колекцій. Нині вони представлені на довгостроковій експозиції у музеї. Музеї зазначають, що це єдині відомі зразки такого типу поза межами православного світу. Деякі з предметів, які привезуть із Києва, створили ті самі майстри, що працювали над царськими вратами. Також 15 вересня проведуть міжнародний симпозіум «Українська культурна спадщина та інституції Великої Британії. Зміна перспектив і практик». Українські, британські та міжнародні фахівці обговорять різні дослідження, збереження і представлення української культурної спадщини. Отже, жителі Великої Британії можуть познайомитися із чудовими експонатами із нашої Києво-Печерської лаври. Такою була сьогоднішня наша програма, яка добігає до завершення. Ще послухайте громадське оголошення і гарне українське танго. А я бажаю вам, шановні радіослухачі, гарних, сонячних, мирних вихідних і почуємося в понеділок. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує нашу громаду на святкування 35-ї річниці відновлення незалежності України. Святкування відбудеться в суботу, 22 серпня, в Сантеніал парку. Початок – 10-й годині ранку, дитячий концерт – в 11-й годині ранку і урочисте відкриття і концерт – в 1-й годині по обіді.
Протягом всього дня на вас чекають смачна українська кухня, напої, традиційний ярмарок, веселі активності для дітей та всієї родини. Вечірня забава у Криївці. Тут ви зможете потанцювати під живу українську музику різних музичних гуртів. Збирайте рідних, кличте друзів і приходьте відзначати разом День Незалежності України. Разом наша сила!

воскресну я, мов калиновий вогонь, де зорі чаровані веснами упали до наших долонь.

дорога життя, доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Білий Едельвайс, ти мене зачарував, сніжно-білий Едельвайс, в моїм серці запалав, розбудив палки бажанні, квіти щастя дарував, пелюсткові поцілунки в мою долю ти вплітав. Едельвайс, Едельвайс.

де проміння розсипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайзи осені.

Дай промоги, де спраглі ночі, де звук жагучої струни. Признай, ти хочеш чи не хочеш, щоб повторили.

Знайдеш ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось,

So don't say, oh, baby, yeah, yeah.

Se andan vendiendo como ver.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: JD Music.